ꯃꯝꯂꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯩꯔꯥꯅꯤ, ꯄꯟꯊꯨꯡꯐꯝ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯝꯖꯤꯡꯅꯤ, ꯇꯤꯜꯂꯨꯅꯤꯡꯉꯝꯅꯃꯛ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯄꯥꯛꯇ ꯅꯣꯡꯃ

0: ꯂꯝꯗꯝ ꯂꯝꯗꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯐꯣꯛ ꯇꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯅ ꯐꯨꯡꯒꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯃꯐꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯒꯠꯇꯨꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯧꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯤꯅꯔꯛꯏ꯫
1: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯃꯤꯍꯧꯔꯣꯜꯗꯒꯤ ꯂꯤꯅꯔꯛꯄ ꯐꯨꯡꯒꯥ ꯋꯥꯔꯤꯗꯁꯨ ꯆꯅꯨ ꯂꯩꯁꯥꯔꯤꯕꯤ ꯑꯃꯅ ꯎꯆꯦꯛ ꯂꯥꯡꯃꯩꯗꯣꯡ ꯑꯣꯟꯈꯤꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ꯫
0: ꯊꯥꯏꯅꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯡꯃꯩꯗꯣꯡ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯎꯆꯦꯛ ꯂꯥꯡꯃꯩꯔꯦꯜ, ꯏꯪꯔꯥꯖꯤꯗ ꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯍꯣꯔꯟꯕꯤꯜ, ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯤꯒ꯭ꯌꯥꯟꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯕ꯭ꯌꯨꯁꯔꯣꯁ ꯕꯥꯏꯀꯣꯔꯅꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯈꯔ ꯄꯤꯛꯊꯕ ꯎꯆꯦꯛ ꯂꯥꯡꯃꯩꯗꯣꯡ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡ, ꯂꯥꯡꯃꯩ ꯑꯔꯥꯡꯕ, ꯂꯥꯡꯃꯩ ꯀꯣꯛꯉꯥꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯡꯃꯩ ꯃꯩꯉꯧ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯎꯆꯦꯛ ꯂꯥꯡꯃꯩꯗꯣꯡ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ꯫
1: ꯎꯆꯦꯛ ꯂꯥꯡꯃꯩꯗꯣꯡꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯈꯦꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯁꯥꯡꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯈꯦꯟꯅꯩ꯫ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯤꯛꯄ ꯎꯆꯦꯛ ꯂꯥꯡꯃꯩꯗꯣꯡꯒꯤ ꯁꯥꯡꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯃꯩ ꯃꯇꯣꯟ ꯐꯥꯎꯕꯁꯤ ꯐꯨꯠ ꯑꯅꯤꯒ ꯏꯟꯁꯤ ꯃꯔꯤꯔꯣꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯥꯡꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯎꯆꯦꯛ ꯂꯥꯡꯃꯩꯗꯣꯡꯅ ꯐꯨꯠ ꯃꯔꯤꯒ ꯏꯟꯁꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯣꯝꯒꯤ ꯃꯌꯥꯗ ꯁꯥꯡꯏ꯫
0: ꯎꯆꯦꯛ ꯂꯥꯡꯃꯩꯗꯣꯡꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯗꯤ ꯎꯆꯦꯛ ꯑꯇꯩꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯡꯕ ꯍꯦꯜꯂꯤ꯫ ꯎꯆꯦꯛ ꯂꯥꯡꯃꯩꯗꯣꯡꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛꯀ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯃꯆꯤꯟꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯗ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯊꯛꯇ ꯈꯔ ꯁꯥꯡꯇꯛ ꯇꯧꯕ ꯁꯔꯨ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯀꯨꯞꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩ꯫
1: ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯎꯆꯦꯛ ꯂꯥꯡꯃꯩꯗꯣꯡꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯒꯨꯟꯁꯤꯅ ꯍꯦꯛ ꯎꯕꯗ ꯑꯉꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯐꯥꯎꯏ꯫ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯈꯟꯒꯅꯤ, ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯆꯤꯟꯁꯤ ꯄꯨꯕꯗ ꯋꯥꯔꯝ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯂꯥꯡꯃꯩꯗꯣꯡ ꯀꯧꯕꯤꯁꯦ?
0: ꯎꯆꯦꯛ ꯂꯥꯡꯃꯩꯗꯣꯡꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯆꯤꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯀꯨꯞꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ

0: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯨ ꯇꯥꯔꯕꯅꯤꯅ ꯕꯤ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯐ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯄꯨꯟꯅꯁꯦ ꯌꯥꯏꯌꯦ
1: ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ
0: ꯑꯣꯡꯅꯥꯝ ꯑꯅꯤꯇꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯁꯨꯃꯤꯇꯥ ꯀꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯁꯨꯃꯤꯇꯥ ꯀꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯁꯨꯃꯤꯇꯥ ꯀꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯀꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯀꯧꯋꯦ
2: ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯁꯩ ꯉꯪꯕ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯈꯣꯟ ꯐꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯝꯖꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯅ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯈꯣꯟ ꯐꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯝꯖꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯈꯨꯗꯣꯟ ꯇꯝꯖꯒꯦ
1: ꯌꯥꯝ ꯐꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯈꯨꯗꯣꯟ ꯇꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯈꯨꯗꯣꯟ ꯇꯝꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯩꯌꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯈꯣꯟ ꯐꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯝꯖꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯈꯣꯟ ꯐꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯝꯖꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯈꯣꯟ ꯐꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯝꯖꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯈꯣꯟ ꯐꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯝꯖꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯈꯣꯟ ꯐꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯝꯖꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯈꯣꯟ ꯐꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯝꯖꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯈꯣꯟ ꯐꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯝꯖꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯈꯣꯟ ꯐꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯝꯖꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯈꯣꯟ ꯐꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯝꯖꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯈꯣꯟ ꯐꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯝꯖꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯈꯣꯟ ꯐꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯝꯖꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯈꯣꯟ ꯐꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯝꯖꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯈꯣꯟ ꯐꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯝꯖꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯈꯣꯟ ꯐꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯝꯖꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯈꯣꯟ ꯐꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯝꯖꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯈꯣꯟ ꯐꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯝꯖꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯈꯣꯟ ꯐꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯝꯖꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯈꯣꯟ ꯐꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯝꯖꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩ ꯏꯁ

ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕꯤ, ꯎꯈꯤꯗꯕ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯛꯇꯝ, ꯇꯥꯝꯅꯔꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯎꯅꯤꯡꯕꯗ ꯂꯥꯡꯇꯛꯅꯔꯦ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯁꯛꯇꯝꯁꯦ, ꯅꯍꯥꯛꯄꯨ ꯀꯔꯝ ꯂꯤꯜꯂꯤꯕꯒꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤ, ꯅꯍꯥꯛꯁꯨ ꯈꯪꯂꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ, ꯅꯣꯛꯐꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯅ ꯇꯧꯗꯣ ꯉꯥꯎꯖꯔꯨꯕꯅꯤ ꯊꯝꯃꯣꯏꯁꯤꯅ, ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯕꯤꯅ ꯇꯧꯗ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯈꯪꯗ ꯅꯍꯥꯛꯇꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯜꯂꯤꯉꯩ ꯅꯪꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯎꯅꯤꯡꯕꯅ ꯂꯥꯡꯇꯛꯅꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕꯤ꯫

ꯅꯨꯖꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯊꯣꯡ ꯎꯔꯨꯕꯗ ꯉꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯥꯈꯪꯅꯤ ꯃꯤꯀꯨꯞꯇꯨꯗ ꯂꯦꯞꯈ꯭ꯔꯃꯥꯜꯂꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯃꯥꯅ ꯅꯨꯖꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤꯅ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯕꯦꯝꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ

ꯂꯥꯞꯅꯈ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅꯩ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯕꯨ ꯀꯥꯎꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯔꯃꯥꯜꯂꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ. ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯁꯣꯂꯤꯁ ꯍꯔꯒꯤ ꯏꯁꯩ.

ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯕꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯉ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯞꯇꯨꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯣꯡꯗꯥꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯡꯂꯕ ꯂꯝꯕꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯨꯝꯅ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯍꯤꯡꯂꯤ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯑꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯐꯤꯗꯝ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯄꯥꯡꯒꯜꯂꯧꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯧꯈꯠꯆꯈꯤꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯆꯥꯛꯊꯦꯛꯄꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤꯒꯤ ꯅꯥꯏꯇꯣꯝ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯖꯤꯇꯤꯟ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯁꯩꯁꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯍꯥꯃꯣꯝ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔꯤ ꯅꯟꯗꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯕ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯋꯥꯍꯦꯡꯆꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯒꯣꯄꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯂꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯦꯂꯤꯅꯤ ꯃꯦꯝ ꯁꯩꯁꯛꯈꯤꯕꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯩꯆ